minna mööda kevadist linna. Mitte põrmugi see mulle ei loe, hõlma alla kui ka jahedust poe. Kui räästast vett kaela tilgub, siiski säraval pilgul, ikka edasi ma kõnni telkäe.

vastu, lahkelt naeratan vastu. Ja kui maha oma trammist ma jään, käega löön ja jalgsi edasi lähen, siis mööda kihutab auto. Kuid ma tuju ei kaota, käib ju kevad ikka poriga.